ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯐꯠꯅ ꯆꯤꯜꯂꯕꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯕ ꯇꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ. ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯖꯤꯠ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯆꯥꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯀꯥꯎꯈꯤꯅꯨꯀꯣ.

ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒ

ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯃꯤ ꯁꯥꯃꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯛꯁꯃꯤ ꯖꯤꯇꯥꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯒꯤꯒꯤꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯤꯁꯦ

0: ꯈꯔꯗꯪ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
1: ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯁꯤꯂꯤꯕꯦꯃꯥ
2: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯄꯥꯎꯈꯣꯝꯗꯣ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯣꯝ ꯏꯖꯈꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯆꯤꯊꯤ ꯄꯥꯎꯈꯣꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯦꯞꯆꯈꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯈꯤ ꯁꯤꯗꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ
0: ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯒꯠꯆꯔꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯐꯣꯏꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯋꯣꯏꯕꯝ ꯏꯕꯣꯆꯧꯕꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯗꯪ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄ꯭ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯩꯇꯥꯡꯀꯩꯁꯪꯕꯝ ꯊꯣꯏꯊꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
1: ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯁꯤꯂꯤꯕꯦꯃꯥ
3: ꯇꯁꯦꯡꯕꯃꯛꯇꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯏꯁꯇꯦꯁꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯌꯧꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯕꯣꯆꯧꯕ ꯏꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯁꯨ ꯎꯅꯖꯕ ꯐꯪꯖꯔꯦ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯅꯦꯅ ꯄꯥꯡꯍꯪ ꯍꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯉꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯣ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯈꯔ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯍꯤꯡꯀꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯍꯤꯡꯍꯜ ꯂꯩꯖꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯉꯥꯛꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅ ꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟ ꯋꯥꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯐꯨꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ 13ꯅꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ 13ꯁꯤꯗ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ 14ꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯇꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯪꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯔꯦꯁ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯇꯧꯖꯕ ꯌꯨꯝ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯥꯖꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯔꯦꯟꯗꯥꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯝꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯐꯥꯔꯝ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯝꯂꯥꯗ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯊꯥꯏ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇꯨ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟ ꯋꯥꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯐꯨꯗꯁꯤ ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯊꯤꯠꯂꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯒꯗꯧꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯣꯝꯒꯥꯏꯔ ꯀꯣꯀꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯏꯟꯅꯅꯕ ꯀꯤꯡ ꯄꯋꯥꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯅꯦꯅꯣ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯀꯥꯞꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯅ ꯆꯨꯞꯁꯟꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯉꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯄꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯨ ꯆꯨꯞꯁꯟꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯆꯨꯝꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯅ ꯆꯨꯝꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯎꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯞꯈꯤꯕꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯦꯟ ꯏꯐꯦꯛ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯆꯨꯞꯁꯟꯈꯤꯕ ꯉꯝꯕꯅꯤꯅ ꯄꯨꯡ ꯍꯥꯏ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯗꯨ ꯃꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯅꯦꯅꯣ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯤ ꯐꯪꯉꯛꯑꯒ ꯃꯥ ꯈꯛꯇꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯪꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯇꯨ ꯀꯔꯤ ꯐꯪꯉꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯎꯏꯅꯀꯣ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅ ꯐꯪꯖꯔꯁꯨ ꯃꯥ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯑꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯤꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯛꯇꯕ ꯂꯩꯔꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯈꯛꯇꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯅꯕ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯗꯨ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯅꯣꯠ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯈꯟꯖꯕꯅꯤ ꯑꯅꯔ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯈꯛꯇꯪ ꯊꯝꯖꯕ
0: ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯥꯇꯣꯟ ꯏꯆꯤꯜꯂꯤꯄ꯭ꯋꯥꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯍꯟꯅꯈ꯭ꯔꯁꯤ
1: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ
0: ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯆꯤꯜꯂꯤꯄ꯭ꯋꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ

0: ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ, ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯦꯗ ꯐꯣꯟ-ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯕ ꯁꯦꯛꯇꯔꯕꯨ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯊꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯝ.ꯗꯤ. ꯑꯐꯖꯜ ꯈꯥꯟ, ꯐꯦꯀꯜꯇꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯝꯕꯦꯗꯀꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯤꯂꯦꯟꯁ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯕ ꯁꯔꯀꯜꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯤ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯂꯤꯝ ꯐꯨꯁꯝ
1: ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ

ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯆꯠꯂꯦꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯕꯅꯤ

ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁ ꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯏꯟ ꯁꯤꯛꯁ ꯐꯣꯔ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯐꯣꯔ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯁꯤꯛꯁ ꯐꯣꯔꯅꯤ